0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Sedam je časova. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobrodošli na talas radija Laktaši. Članovi i porodica poginulih i nestalih boraca i civila Republike Srpske istakli su u Banjoj Luci da je neophodno formirati Kancelariju Srpske za traženje nestalih, jer je Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine od formiranja do sada identifikovao samo 88 srpskih žrtava. Kako se bliži izborni dan, Centralna izborna komisija sve češće priznaje probleme sa kojima se suočava. Od nedostatka kadrova u lokalnoj izbornoj administraciji preko raznih vrsta kašnjenja, obuke i isporuke softvera i pravovremene konfiguracije uređaja, pa do testiranja njihove funkcionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija štitio i branio interese Srbije i njenih građana. Na pitanje da li je zadovoljan onim što je postignuto u Njujorku prilikom posjete i da li je za njega ovo bio poseban trenutak budući da je posljednji put u UN-u kao predsjednik države, on je rekao da je čovjek od krvi i mesa, ali da ne želi da priča o ličnom odnosu. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi da se otkaže sporazum kojim je regulisan bezvizni režim sa Ruskom Federacijom, Republikom Bjelorusijom i Republikom Turskom. Prije početka obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua veliki broj prisutnih napustio je salu u UN-u. Netanjahu je prije početka obraćanja zamolio sve preostale kukavice koje nisu izašle da to i učine. Trenutna temperatura je 11 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: Da, dobro jutro još jednom. Na talasu radija Laktaši, 7 časova 20 i 4, 25 minuta. U nastavku ćemo provjeriti vremenske prilike za ovaj posljednji radni dan u tekućoj sedmici. Oblačno i hladnije u Republici Srpskoj, promjenjivo do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima na jugu i istoku, dok će slabe kiše tokom jutra biti ponegdje i na sjeveru. Na zapadu smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, tokom dana postepen prestanak padavina u većini područja uz smanjenje oblačnosti, dok će kiše i dalje biti samo ponegdje na istoku. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj danas će se kretati između 14 i 21 stepen. U Laktašima svježije, tokom prvog dijela dana promjenljivo do pretežno oblačno, poslije podne djelomično smanjenje oblačnosti uz sunčane periode i vjetar slab do umjeren sjeverni do sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha danas bi mogla do 21-22 stepena, a u ovom trenutku samo 11 u našem gradu. Biometeorološka prognoza je nešto lošija u odnosu na protekli period. Djelomično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebali bi da budu oprezniji, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je redukovati aktivnosti, ukoliko možete posvetiti pažnju adekvatnom oblačenju i zaštititi se od nižih temperatura tokom jutarnjih sati, ali i tokom večeri, kada će se povećavati sadržaj vlage u vazduhu. Na jugu toplije, nešto ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujanjem i nižim temperaturama. S druge strane, ko je planirao vikend 26. i 27. u prirodi na otvorenom, vremenske prilike će biti idealne. Očekuje se većinom sunčano vrijeme uz prohladna i svježa jutra, po kotlinama je moguća magla koja će se ponegdje zadržavati i duže tokom prije podneva, a tokom dana bit će prijatno i uglavnom sunčano uz slab vjetar. Tako da prebrodit ćemo evo ovoga jutra nešto svježije vrijeme i na oblaku koja je najavljena za prvi dio dana, a onda slijedi razvedravanje i, kako meteorolozi predviđaju, sjajan vikend pred nama. A sjajne su i liste pred nama, sjajni hitovi pripremljeni samo za vas ovog 25. septembra. Dobro jutro!
0: Vremenska prognoza.

0: glas dobrog ritma, Radio Laktaši. Pregled dnevne štampe.
1: Sedam je i 40 minuta. U nastavku našeg jutra idemo i na naslovne stranice današnjeg izdanja Glasa Srpske i nezavisnih novina. Kako to redi nalaže, ne znam iz kojeg razloga i ne znam kojim dobrom. Nekako uvijek prvo pregledamo Glas Srpske, pa hajte da tu tradiciju ne mijenjamo ni ovoga jutra. Nova uzurpacija u režiji Bošnjaka. Šta se krije iza sporne monografije sa potpisom Ministarstva pravde? Priča je to sa stranice broj 2. CIK u Rasulu pred dan D. Dolazeći opšti izbori otvaraju sve više pitanja iz vrha, zatražena reorganizacija posla. Zatim, u rukama preduzetnica 12.000 kompanija, sve veći značaj žena u privredi Republike Srpske. Kako se bliži dan održavanja opštih izbora, raste i nervoza i u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, u kojoj se prema upozorenju iz sopstvenih redova u ovom momentu više bave manje bitnim stvarima umjesto da u fokus stave 4. oktobar s obzirom na odluku da ovi izbori budu u potpunosti sprovedeni po pravilima koja su novost i za birače i za izbornu administraciju. Pojedini članovi otvoreno upozoravaju da se više bave analiziranjem objava na društvenim mrežama te tumačenjem da li je ili nije preuranjena kampanja u pitanje umjesto da odgovaraju na brojne nedoumice izborno

otvoriti još više prostora za razvoj poslovnih ideja, povezivanje i pokretanje vlastitih biznisa. To je poručeno juče u Trebinju sa 9. konferencije preduzetništva žena vizija budućnost, koju je organizovala Privredna komora Republike Srpske uz podršku vlade Švajcarske, a koja je okupila oko 150 preduzetnica, poslovnih lidera, stručnjaka iz Srbije, Srpske i Bosne i Hercegovine. Nezavisne novine ovoga jutra o talasu poskupljenja koji je već počeo. Bosni i Hercegovini prijeti cjenovni stampedo. Rast cijena goriva na benzinskim pumpama počeo je izazivati i lančane reakcije, pišu nezavisne. Strancima ne daju da uđu u BiH odnosno ako nemaju dovoljno novca, i granična policija BiH primjenjuje mjere kakvim smo svjedočili i u drugim zemljama. Kako roditeljska očekivanja utiču na dijete, pitaju se ovoga jutra nezavisne novine na stranici 16 i 17. Talas poskupljenja u Bosni i Hercegovini izazvan visokim cijenama goriva već je počeo da nas zapljuskuje, a niko od nadležnih nije ni prstom mrdnuo da zaustavi novi udar na budžet građana, iako je prema riječima upućenih moguć i cjenovni stampedo koji bi obuhvatio i robu i usluge koje svakodnevno plaćamo. Vidite da je svaki dan kada dolazite u trgovinu sve skuplji i skuplji. Hljeb i druge namirnice su poskupile već prije 10 dana, sve nas to zajedno brine, istakla je jedna penzionerka, sagovornica nezavisnih novina, upravo na ovu temu. Brojnim strancima koji kod sebe nemaju dovoljno novca za boravak u stranoj zemlji, zabranjuje se ulazak u Bosnu i Hercegovinu, iako ovo zvuči potpuno nerealno, podaci zvaničnih institucija pokazuju da se baš kao i u evropskim državama i u Bosni i Hercegovini sprovodi odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranaca za vrijeme namjeravanog boravka, jeli, u nekoj drugoj zemlji. Neki to možda nisu znali ili su jednostavno mislili da uopšte to nije cilj kontrolisanja, o čemu svjedoči i podatak da je takvih slučajeva u ovoj godini zabilježeno više od 120. Da, ima tu još brojnih tema koje svakako, kao što znate, ne možemo ni pomenuti, ali nastavit ćemo tokom našeg programa da izdvajamo ono najvažnije. Slušamo dalje Natašu Bekvalac i Žeton u 7:45. Jutarnji program našeg radija. Želim vam dobro jutro.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Osam je časova. Dobro jutro, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši, a u nastavku u vijesti. Patrijarh Srpske Porfirije boravit će u Palama, gdje će danas osveštati crkvu posvećenu saboru Svetog Arhangela Gavrila. Program svečanosti počinje danas kada će ispred hrama sabora Svetog Arhangela Gavrila biti upriličen doček patrijarha i doksologija. Hram će biti osveštan sutra, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama sabora Svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Briga o starijim osobama u Bosni i Hercegovini sve više pada na teret porodica. Javni kapaciteti za smještaj nisu dovoljni, dok privatni domovi naplaćuju i do 1800 maraka mjesečno. U Unsko-sanskom kantonu Federacije BiH nema ni jednog javnog doma za starije, dok u ta dva kantona radi 20 privatnih ustanova. U Republici Srpskoj postoje tri javne ustanove čiji je osnivač Republika, u Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Banjoj Luci. Dodatni problem predstavlja neujednačen nadzor, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se osnivanje i kontrola ustanova uglavnom obavljaju na kantonalnom nivou. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da je zakon o socijalnim uslugama u parlamentarnoj proceduri, a njegovo usvajanje trebalo bi da donese jasnije standarde i licenciranje ustanova koje brinu o starijima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija štitio i branio interese Srbije i njenih građana, a ništa drugo što se navodi u medijima. Na pitanje da li je zadovoljan onim što je postignuto u Njujorku prilikom posjete i da li je za njega ovo posebno emotivan moment, budući da je posljednji put u UN-u kao predsjednik države, Vučić je rekao da je on čovjek od krvi i mesa, ali da ne želi da priča o ličnom odnosu, jer je u UN-u da govori o interesima naroda i građana Srbije. On je dodao da bi pojedini političari rekli da će imati traume što više nije predsjednik. Neću. Kada uđete u politiku, morate da budete svjesni da za dan možete da iz te politike izađete i budete pripremljeni za to. Bio sam na vlasti, više vremena proveo u opoziciji, negdje je to, ne znam, otprilike 17 prema 16 godina, otprilike, to je taj odnos. Ali naučio sam sve, racionalno da se ponašam prije svega. Ne pridajem tome pretjerani emocionalni značaj, ali svakako da mnogo puta sam govorio ovdje i kao predsjednik vlade i kao predsjednik države, kazao je Vučić i dodao da je svemu u životu naznačen kraj i da to nije ništa loše, jer tako funkcionišu demokratski sistemi. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi da se otkaže sporazum kojim je regulisan bezvizni režim sa Ruskom Federacijom, Republikom Bjelorusijom i Republikom Turskom. Prema tome, od 1. novembra će stupiti na snagu izmjena uredbe o viznom režimu vlade od 23. jula, kojom je propisano da će državljanima ovih zemalja biti potrebna viza za ulazak u Crnu Goru, prelazak preko teritorije i boravak u ovoj državi. Američki senat odbacio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži da okonča sukob sa Iranom ili da traži odobrenje Kongresa. Članovi senata saglasili su se sa 50% glasova protiv rezolucije i sa 49 glasova za. Glasanje je uglavnom bilo simbolično, jer Trumpova administracija nije mijenjala politiku kao odgovor na ranija glasanja. Prema američkom ustavu, samo Kongres, ali ne i predsjednik, može da objavi rat, a članovi demokratske stranke tvrde da je Trump možda uvukao zemlju u dug sukob jer ne iznosi jasnu strategiju. Jutro u Laktašima svježije, tokom prvog dijela dana promjenljivo do pretežno oblačno, poslije podne djelomično smanjenje oblačnosti uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, Trenutna temperatura u našem gradu jeste 11 stepeni, a maksimalna dnevna danas do 19. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: servisne informacije.
1: Osam je časova i 19 minuta na časovniku Radija Laktaši. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro jutro i dobrodošli na talas našeg radija. Nadam se da ste raspoloženi i spremni za ovaj petak, 25. septembar. U nastavku našeg jutra provjerit ćemo sve servisne informacije za proteka 24 časa. 33 pacijenta pregledana su u hitnoj pomoći, odnosno službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši. Doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović bili su dežurni ljekari. Policijska stanica u Laktašima u protekla 24 časa zabilježila je jedno krivično djelo i dvije nezgode sa materijalnom štetom. U 16 časova juče u Maglejanima intervenisali su i vatrogasci na gašenju niskog rastinja, a u 18 časova 25 minuta ispumpavali su vodu u Laktašima. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova u naseljima Župa i Slatina. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 17 beba. Najviše ih je rođeno u Banja Luci, njih 8. Jutro u Laktašima svježije, tokom prvog dijela dana promjenljivo do pretežno oblačno, poslije podne djelomično smanjenje oblačnosti uz sunčane periode. Maksimalna temperatura danas do 19 stepeni, a maksimalna, odnosno minimalna, ili hajde da kažem, trenutna jeste 11. Indeks kvaliteta vazduha izmjeren u 8 časova iznosi 32, što ukazuje na prihvatljiv kvalitet vazduha, dakle bez većih problema za osjetljive pripadnike društva. UV indeks ovoga jutra iznosi 0, odnosno vodi se kao nizak. Sunce nam je izašlo u 6 časova 42 minuta, zaći će u 18 časova i 40 minuta, što nam daje negdje oko 12 časova dnevne svjetlosti. Vidljivost je ovog jutra 20 km, vlažnost vazduha je 88, a pritisak, atmosferski pritisak jeste 1023 milibara. Dakle, rekao bih da su uslovi, pa ne mogu reći idealni, ali približno tome. Tako da jutro nam je donijelo blago zahlađenje, ali se u drugom dijelu dana očekuje porast temperature i naravno razvedravanje. U nastavku Željko Joksimović i Ponelome, a poslije toga se vraćamo i provjerit ćemo stanje na putevima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

8 je časova 45 minuta, a vi ste na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro vam želim, nadam se da ste raspoloženi i da u ovom petku, posljednjem radnom danu, nema ni jedan razlog da budete negativno raspoloženi, odnosno da skinete osmijeh s lica. Ako i ima neki, dajte da ga zajedno riješimo, jer muzika, kažu, jeste najbolji lijek za sve. Roditelji, kažu, prirodno imaju očekivanja od svoje djece. Žele da budu odgovorna, uspješna, samostalna, da završe školu i jednog dana budu zadovoljni svojim životom. Međutim, problem, kažu stručnjaci, može nastati kada očekivanja počnu da određuju odnos sa djetetom. Umjesto da ga roditelji posmatraju onakvim kakav zaista jeste, dijete može početi da posmatraju kroz ono što od njega očekuju, uz više zahtjeva, kritika, pitanja, podsjećanja na ono što bi trebalo da uradi i tome slično. Upozoravaju psiholozi da dijete koje stalno dobija mnogo pažnje i pohvala kada ispuni roditeljska očekivanja može početi da vjeruje da vrijedi samo kada je uspješno i kada ispunjava ono što drugi žele. Tada može potisnuti vlastite potrebe i stati, odnosno zapitati se šta drugi očekuju od mene. Takav obrazac kasnije može otežati postavljanje granica, izražavanje vlastitih potreba i sposobnost da se kaže ne. Zato je važno da se roditelji zapitaju šta se nalazi iza njihovih očekivanja. Da li su to briga, strah, želja da dijete bude sigurno ili nešto što su i sami naučili tokom odrastanja. Umjesto pitanja šta roditelji očekuju od svog djeteta, možda je važnije pitanje šta je djetetu sada potrebno od roditelja. Iz udruženja Nova generacija Banja Luka poručuju da dijete ne mora biti savršeno da bi bilo voljeno i prihvaćeno. Važno je da zna da vrijedi i kada pogriješi, kada nije uspješno ili kada se ispuni ono što su roditelji zamislili. Dodaju da se na odnosu roditelja i djece uvijek može raditi i da je stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženja zajednička odgovornost i roditelja i djece. Opširnije svakako o ovoj temi možete čitati na, odnosno u nezavisnim novinama, dakle to je priča iz nezavisnih novina, a pisalo je udruženje Nova generacija, pa sam evo našao shodno da vas podsjetim ukoliko razbijate glavu nekim brigama i očekivanjima, da zapravo stanete na loptu i prepustite prirodnim tokovima da učine svoje. A evo za sve vozače jedna informacija. Kod nadvožnjaka Trnskog koji je u rekonstrukciji, kažu vozači da je postavljen radar za ograničenje brzine 60. Ne prethodno najavljen i nigdje obaviješten, tako da bi bilo dobro da imate uvid ukoliko ste za volanom, a krećete se u pravcu Banja Luke, znajte da je ograničenje 60 i da je postavljen radar. Kako, zašto i na koji način, evo, nemamo opširnijih informacija, ali dobro je znati. Nastavljamo mi dalje uz Bitangu i Princezu.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Dobro jutro. Predsjednik SAD-a Donald Trump daje nadu cijelom svijetu da se prave vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, kazao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za YouTube kanal i poznati američki podcast. Kako se bliži izborni dan, Centralna izborna komisija sve češće priznaje probleme sa kojima se suočava, ali nedostatka kadrova u lokalnoj izbornoj administraciji, manjka preko raznih vrsta kašnjenja, obuke isporuke softvera i pravovremene konfiguracije uređaja pa do testiranja njihove funkcionalnosti, sve to su problemi i izazovi uoči 4. oktobra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče u Njujorku sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom o gasnom aranžmanu dvije zemlje i o energetskoj bezbjednosti u kontekstu globalne krize u tom sektoru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govori ruskim jezikom u UN-u u Njujorku, a taj jezik je zabranio širom Ukrajine, kazala je to portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i složila se da je to sve ukupno jedna ogromna ironija. Maksimalno ćemo danas do 19 stepeni, a 12 stepeni je u ovom trenutku u Laktašima.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. Vrijeme je za vijesti. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj bit će sprovedeno istraživanje o prisustvu tragova, narkotika i psihoaktivnih supstancija, bit će analizirane i otpadne vode u gradskim i urbanim sredinama. U Banja Luci je danas održan okrugli sto povodom predstavljanja projekta Prevencija zloupotrebe droga među učenicima osnovnih i srednjih škola, koji je podržala Vlada Republike Srpske, a realizuje se kroz partnerstvo više institucija. U realizaciji projekta učestvuju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, Prosvjete i kulture Republike Srpske, Institut za javno zdravstvo, Republički pedagoški zavod, Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske i Udruženje građana Viktorija. Cilj projekta je unapređenje znanja i svijesti učenika viših razreda osnovnih i srednjih škola, nastavnog osoblja, stručnih saradnika i roditelja o štetnim posljedicama zloupotrebe droga. Šestorica zeničkih rudara, članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, treću noć su proveli u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata. Osnovni zahtjev zeničkih rudara je isplata makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Članovi sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe ispred ostalih da se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te da nemaju namjeru da prekidaju štrajk. Alić očekuje da im u toku dana resorni federalni ministar Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava Svjetske banke za rudnik iz kojih će biti i isplaćene zaostale plate. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija štitio i branio interese Srbije i njenih građana. Na pitanje da li je zadovoljan onim što je postignuto u Njujorku prilikom posjete i da li je za njega ovo bio posebno emotivan moment s obzirom da je posljednji put u UN-u kao predsjednik države, Vučić je rekao da je on čovjek od krvi i mesa, ali da ne želi da priča o ličnom odnosu jer je u UN-u da govori o interesu naroda i građana Srbije. On je dodao da bi pojedini političari rekli da će imati traume što više nije predsjednik. On odgovara, neću. Kada uđete u politiku morate da budete svjesni da za dan možete da iz te iste politike izađete i da budete pripremljeni za to. Bio sam na vlasti, više vremena proveo u opoziciji, negdje između 17 i 16 godina otprilike, to je taj odnos, ali naučio sam sve. Racionalno se ponašam. Ne pridajem tome pretjerani emocionalni značaj, ali svakako da mnogo puta govorim o tome i kao predsjednik vlade i kao predsjednik države da je čast biti u UN-u. Hrvatske službe zabranile su glumcima iz Hrvatske koji igraju u filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića da se pojave na premijeri u beogradskom Sava centru, navodi filmolog Božidar Zečević. On ukazuje da događaji uoči premijere zakazane za 2. oktobar izlaze iz okvira uobičajenih skandala u filmskoj industriji i otkrivaju konce besramne političke zavjere sa ciljem marginalizacije i omalovažavanja filma, ali i genocida nad Srbima u NDH od 41. do 45. godine. U autorskom tekstu za Večernje novosti pod naslovom Posljednji pokušaj da se sakrije Jasenovac, Zečević navodi da su hrvatske službe ne samo organizovale hajku prijetnji i zastrašivanja hrvatskih glumaca bacanjem u jamu ako dođu u Beograd i poklone se publici poslije premijere, nego su upotrebljivale i društvene mreže i stotine navodnih ljubitelja filma da traže izgon ovih glumaca iz Hrvatske. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Njujorku sa odlazećim generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Lavrov je Guterresu rekao i predao ruski izvještaj o događajima u Buči koji je izrežirao kijevski režim, a razgovarali su i o globalnim posljedicama ukrajinskog sukoba. Ruski ministar je zahtijevao da se sekretarijat UN-a detaljno istraži, naročito sve činjenice u vezi sa događajima u Buči, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Laktašima danas nešto svježije, u nastavku jutra postepeno smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, od podneva promjenljivo oblačno uz sunčane periode i maksimalnu dnevnu temperaturu do 19 stepeni. U ovom trenutku u Laktašima je 14 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Vijesti, minut dva. Jedanaest je časova. Dobro jutro. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj bit će sprovedeno istraživanje o prisustvu tragova narkotika i psihoaktivnih supstanci, a bit će analizirane i otpadne vode u gradskim i urbanim sredinama. Rezultati su to održanog okruglog stola povodom predstavljanja projekta prevencija zloupotrebe droga među učenicima osnovnih i srednjih škola. Kiša koja je noćas padala ugasila je veliki šumski požar na planini Čvrsnici koji je bio aktivan punih 13 dana. Studenti iz Srbije, odnosno aktivisti izborne liste Studenti pobjeđuju, otkazali su svoju posjetu u Banja Luci koja je bila zakazana za 25. septembar. Iako zvaničan razlog otkazivanja susreta sa građanima Banja Luke, a koji je bio zakazan u dva termina od 10 do 13 i od 16 do 19, nije poznat, vijest da se studenti neće pojaviti u gradu na Vrbasu dolazi nakon što je u Brčkom protiv njih pokrenut skraćeni prekršajni postupak. Vlada Crne Gore raskida sporazume o bezviznom režimu sa Rusijom, Bjelorusijom i Turskom, što proizilazi iz objave potpunog usklađivanja sa viznim politikama Europske unije, što će dovesti do toga da će vize za Rusiju, Bjelorusiju i Tursku biti obavezne. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Njujorku sa odlazećim generalom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom, a Lavrov i Guterres razgovarali su o izvještaju o događajima u Buči koji je izrežirao kijevski režim, a razgovarali su i o globalnim posljedicama ukrajinskog sukoba. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, maksimalna dnevna danas do 19. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Dodik, Trump dao nadu da se prave vrijednosti mogu vratiti. Pojavio se kao neko ko će saslušati i srpsku stranu.
1: Trump i Xi poručili Peking i Washington da grade mir kroz jačanje povjerenja.
0: Dva strana eksperta povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Ošap Gaćanović navodi da komisija radi nezakonito.
1: Fudbaleri Srbije poraženi od Grčke u Ligi nacija.
0: Tokom dana postepeno razvedravanje.
1: Deset godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenja u svoj narod, poručuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Poručio je da se dejtonski položaj Republike Srpske prema njegovom stavu čuva znanjem, upornošću i odgovornim odlukama.
1: Američki predsjednik Donald Trump je dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i da je spreman da sasluša stav Srba i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. Dodik kaže da su Srbi sa Trumpom shvatili da su vrata otvorena. Naveo je da ima dobar odnos sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i da nastoji da ostvari što bolju saradnju ne samo sa Rusijom, već i sa Sjedinjenim Državama, pa čak i sa Briselom.
2: U Briselu i Vašingtonu globalisti i njihove politike su prijetili određenim vrijednostima. Nije ih bilo briga za nacionalni identitet i narode. Trump je dao svima nadu da se te vrijednosti mogu vratiti. Podržali smo ga jer je podržao ljudskost i ljudske vrijednosti.
1: Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su novi trgovinski dogovor, što je dobra vijest za svjetsku ekonomiju, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping. On je naveo i da se odnosi Pekinga i Vašingtona nalaze na novoj prekretnici i u novoj historijskoj fazi.
0: Kineski predsjednik je rekao da Kina i Sjedinjene Američke Države mogu i treba da ostvare zajedničku pobjedu kroz praktičnu saradnju i grade mir kroz jačanje međusobnog povjerenja. Kina i Amerika treba da unapređuju jedna drugu kroz zdravu konkurenciju i da na odgovarajući način rješavaju razlike uz traženje zajedničkog interesa kako bi strateški stabilni odnosi između dvije zemlje bolje koristili njihovim, ali i narodima svih zemalja svijeta, rekao je Xi, koji se u Bijeloj kući sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je tokom obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija štitio interese Srba i njenih građana, ocijenio je da je u Njujorku urađen dobar posao i da je razgovarao sa predstavnicima više zemalja, među kojima su Njemačka i Rusija. Potvrdio je da će u nedjelju 27. septembra podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Srbije i obrazložiti svoju odluku. Vučić je najavio i razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije završetka mandata, nakon čega bi trebalo da ima više informacija o sudbini naftne industrije Srbije.
3: Čekam razgovor sa predsjednikom Putinom. Tad ću možda nešto znati. Voleo bih da mogu da obradujem i ljude i sebe, da budem iskren, posle ovih mjeseci i godina mučenja. Ne mogu. Ne znam šta bih vam rekao. Nadam se da ću za 2-3 dana imati neki bolji i precizniji odgovor.
1: Iran je spreman za postizanje sporazuma o svom nuklearnom programu i ne teži razvoju nuklearnog oružja, izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan, istakavši da je Iran spreman da omogući međunarodnu verifikaciju svog nuklearnog programa, ali da neće prihvatiti pritisak i vojne napade na svoje objekte.
0: Nikada nismo težili nuklearnom oružju. Ono čega želimo da se pridržavamo jeste okvir sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, rekao je iranski predsjednik.
1: Thank you. Dva strana eksperta povukla su se iz reda Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Član Komisije iz Republike Srpske, Anđelina Ošap-Gaćanović, kaže da se to dogodilo nakon što su upoznati sa spornim okolnostima u radu ovog tijela. Tvrdi da aktuelni sastav Komisije nema pravni osnov i da ne može funkcionisati bez predstavnika Republike Srpske. Ošap-Gaćanović je navela da je slučaj prijavila Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Upravnoj inspekciji, te očekuje da pitanje sastava Komisije bude rješeno institucionalnim putem.
4: Sva ova djelovanja, još kako sam i ranije najavila, prijavljena su tužilaštvu i po mojim saznanjima pokrenuta je istraga upravo o tome kako se provodi odluka koja nema pravno dejstvo i za koje je komisija 9. jula od strane generalnog sekretara predsjedništva izvještena da nema pravno dejstvo. Dakle, tu vidimo jednu grupu službenika koji provode po nalogu kabineta Bećirevića ovu odluku. Tu možemo da pričamo i o nekom koordinisanom djelovanju, ali evo, prepustit ćemo to nadležnim institucijama da se pozabave time. Ovdje mogu da kažem da je UNESCO bio obaviješten o svemu. UNESCO je u punom saznanju da pitanja učešća eksperata u komisiji nisu tehnička pitanja zaštite nasljeđa, nego da UNESCO je upozoren da se radi o pitanjima koja ulaze duboko u neke nadležnosti drugih institucija.
1: Hrvatske službe zabranile su glumcima iz Hrvatske koji igraju u filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića da se pojavi na premijeri u Beogradskom centru Sava, navodi filmolog Božidar Zečević.
0: Zečević ističe da i među glumcima iz Beograda kola poziv za bojkot premijere, i to u kontekstu ovdašnjih političkih prilika, međusobnih političkih ratova, glumačkih klanova, već viđenih u Nišu i drugdje, te predstojećih izbora u Srbiji.
1: Slušate podnevne novosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, gdje je razgovarao s direktorom zavoda Željkom Karanom. Minić je pružio podršku osnivanju Kancelarije za traženje nestalih u Republici Srpskoj, kao i Centra za DNK analizu.
5: Mi smo dobili jednu donaciju iz kabineta predsjednika, gdje smo kupili još jedan genetički analizator, još neke dodatne stvari. Uglavnom, DNK laboratorija naša je apsolutno u stanju da odgovori na sve zahtjeve što se tiče toga.
6: A pazite, nije to do nas. Mi imamo i kapacitet, evo, mogli ste čuti od doktora, problem je što je nekom odlukom nekoga to prenešeno na nivou BiH i to tamo stoji. Naravno da sam dao podršku za formiranje te kancelarije.
1: Premijer Savo Minić razgovara u Banja Luci sa direktorom Elektrokrajine Banja Luka. Sastanku je prisustvovao i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
0: Premijer Srpske će u Derventi prisustovati svečanom otvaranju rekonstruisanog objekta osnovne škole Nikola Tesla. U kompletnu sanaciju i moderno opremanje ove obrazovne ustanove vlada je uložila oko 7,2 miliona maraka, čime je Derventa dobila jedan od najsavremenijih školskih objekata u regiji.
1: U Prnjavoru je ozvaničen početak radova na izgradnji kružne raskrsnice, čija vrijednost je 3,2 miliona maraka. Nova kružna raskrsnica povezat će autopute 9. januar, regionalni magistralni put te poslovnu zonu Vijaka, što je za grad Prnjavor od velikog značaja. Početak radova su ozvaničili gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i vršilac dužnosti direktora Putevi Republike Srpske Miroslav Janković, a rok izgradnje je 270 dana.
7: Zbog samog obima i veličine radova, vanjski prečnik raskrsnice je 94 metra, dakle govori se o objektu u veličine fudbalskog igrališta. Objektu koji ima 6 krakova, dakle 6 ulazno-izlaznih traka, zaista jedan veliki objekat. Vrijednost radova je 3.200.000 maraka, rok je, kao što sam rekao, 270 dana.
8: Veoma važan projekat za Prnjavor, da kažem možda i najvažniji. Pored gradnje autoputa, reći ovo je jedan od najvažnijih projekata, s obzirom da će i našu poslovnu zonu da spoji sa regionalnim magistralnim putem i autoputem, ali reći da bude i svojevrsna vrata ulaza u naš grad.
1: Patrijarh Srpski Porfir je boraveći u Palama, gdje će osveštati crkvu posvećenu Saboru Svetog Arhangela Gavrila.
0: Program svečanosti počinje danas, kada će ispred hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila biti upriličen doček patrijarha i doksologija. Hram će biti osveštan sutra, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Izgradnja hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine.
1: Fudbaleri iz Srbije poraženi su sinoć od Grčke u Beogradu u Ligi nacija. Košarkaši Crvene zvezde porazom od Žalgirisa počeli nastup u novoj sezoni Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
9: Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Beogradu sa 2-1 susret protiv Grčke u prvom kolu Lige nacija. Selektor Srbije Veljko Paunović.
10: Dan smo s jedne strane pogođeni, ali onako kako fudbalski kažemo, iz ovog poraza gledamo i bola koji smo gledamo da izvučemo reakciju, naravno i pouke i da se korigujemo, ali reakciju. Mislim da ovo može da nas pokrene, može da onaj naš inat ponovo vrati i sada kada pred nama stoje jako teški mečevi, svakako mislim da je moment da se još više stisnemo i da svako pokaže svoju najbolju verziju.
9: U drugoj utakmici grupe 2 u diviziji A ekipe Holandije i Njemačke su remizirale rezultatom 1-1. Tokom narednih 12 dana biće odigrana još 3 kola u svim grupama. Ekipa Srbije sljedeći meč igra u nedjelju protiv Holandije na domaćem terenu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras će biti gosti Poljske u B diviziji Lige nacija. Ova utakmica počinje u 20:45. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od litvanskog Žalgirisa rezultatom 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan takmičenje počinje večeras protiv Olimpije iz Milana, a start susreta zakazan je za 20:45. 20 klubova odigraće 38 kola, poslije kojih će najbolji 6 da se plasira u play-off. Timovi koji se plasiraju od 7. do 10. mjesta borit će se za 2 preostala mjesta u završnici sezone. Ženska rukometna reprezentacija Srbije porazom je počela nastup na turniru u Ohridu u okviru EHF sedmice. Tim Srbije izgubio sinoć od Sjeverne Makedonije 29-21. Na turniru nastupaju i selekcije Crne Gore i Hrvatske. Turnir se održava u sklopu priprema za evropsko prvenstvo, čiji će domaćin u decembru biti 5 zemalja, a završnica će biti odigrana u Poljskoj.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo do pretežno oblačno s kišom na jugu i istoku, dok na sjeveru ima sunčanih perioda. Duva slab na jugu i umjeren sjeverni smjerov vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Čeberno 5, Ham, Pjesak 6, Rebrenica 11, Bileća, Višegrad, Mrkonjić grad, Rudo i Foča 12, Ribnik, Trebinje 13, Bijeljina 15 i po 16 stepeni u Banja Luci, Doboju, Novogradu i u Prijedoru. Promjenjeno do pretežno oblačno s kišom i pljuskom na jugu i istoku. Na sjeveru smanjenje oblačnosti i sve sunčanije. Tokom dana postupe prestana padavina u većini područja u smanjenje oblačnosti, dok će kiše biti dalje samo ponegdje na istoku. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno je pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 14 do 20, u višim predjelima od 9,6 stepeni. U Banja Luci svježi, u nastavku dana promjenjuju oblačno sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeverozapadni, a maksimalna temperatura vazduha danas do 19,6 stepeni.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
0: Dodik Trumpa dao nadu da se prave vrijednosti mogu vratiti. Pojavio se kao neko ko će saslušati srpsku stranu.
1: Trump i Xi poručili Peking i Washington da grade mir kroz jačanje povjerenja.
0: Dva strana eksperta povukla se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Ošak Gaćanović navodi da komisija radi nezakonito.
1: Fudbaleri Srbije poraženi od Grčke u Ligi nacija.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti.
12: Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa rukovodstvom Elektrokrajine, a sastanku je prisustvovao i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. U planu kapitalni projekat rekonstrukcije srednje naponske i niskonaponske mreže. Iz Centralne izborne komisije BiH navode da opšti izbori 4. oktobra predstavljaju jedne od najzahtjevnijih, ali i uvjeravaju da uprkos izazovima svi uključeni u izborni proces ulažu maksimalne napore kako bi sve preostale aktivnosti bile realizovane u predviđenim rokovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ostavku na mjesto predsjednika Republike podnijeti u nedjelju 27. septembra u večernjim satima, kao i da će građani moći tada da čuju njegovo obrazloženje. Prije kraja mandata razgovarat će sa Putinom. Snažna eksplozija potresla je jutros turistički kvart Plaka u blizini Akropolja u Atini, pri čemu je jedna zgrada uništena, a najmanje dvoje ljudi je povrijeđeno, saopštile su tamošnje vlasti. Maksimalna dnevna temperatura danas do 18 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 16.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: 13:43, došli smo do samog kraja našeg otvorenog programa za ovaj petak 25. septembar. Ostalo je još prije nego što se odjavimo da čujemo vremensku prognozu. U Republici Srpskoj u nastavku dana smanjenje oblačnosti, dok će kiše i dalje biti samo ponegdje na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 10 stepeni. U nastavku dana u Laktašima promjenjivo oblačno u sunčane periode. Maksimalna temperatura vazduha oko 19, a trenutno je 15 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju vremenska prognoza za sutrašnji dan, u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije uz vrlo slabu kišu ponegdje, uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Tokom dana pretežno sunčano, dok će na jugu i istoku biti prolazne umjerene oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 5 na jugozapadu do 10 u Semberiji, na jugu do 13 stepeni, u višim predjelima od 3 stepena, a maksimalna od 17 do 24 u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusa. U Laktašima sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i malo toplije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, minimalna temperatura oko 7, a maksimalna će ići do 23 stepena. Meni ostalo samo da vas pozdravim i poželim vam ugodan nastavak dana i sutrašnji vikend. Vašoj pažnji preporučujem vikend program našeg radija, koje će sutra za vas realizovati Ljubomir Zuber i Marko Trninić.
0: Vremenska prognoza.

0: Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali, rekao je predsjednik Milorad Dodik za YouTube kanal Vejna Alina Ruta. Podsjetio je i da mu je prethodna američka administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. Dodik je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Dodik kaže da su Srbi sa Trumpom shvatili da su se vrata otvorila. 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenje u svoj narod, poručuje predsjednik Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. potvrdno glasalo 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. Poručuje da se dejtonski položaj Republike Srpske prema njegovom stavu čuva znanjem, upornošću i odgovornim odlukama. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarat će danas u Banja Luci sa rukovodstvom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Sastanak će biti održan u prostorijama Saveza u Banja Luci, najavljeno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH. Savez nacionalnih manjina Srpske je krovna organizacija koja okuplja udruženja nacionalnih manjina na prostoru Srpske radi očuvanja njihove kulture, tradicije, običaja i jezika. Preduzeće Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km srednjenaponske i niskonaponske mreže vrijednosti 30 miliona evra, čime će korisnicima biti omogućena stabilnija isporuka električne energije, najavljeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Uslovi i kredite su maksimalno povoljni, grejs period je 4 godine, a rok otplate do 20 godina. Naša najbolja bokserka Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u Sofiji. Protivnica će joj biti Fileka i Vojez Finske. Meč počinje u 17 časova. Ćirkovićeva se takmiči u bantam kategoriji, a na evropskom prvenstvu učestvuje više od 400 takmičara iz 43 države. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno, na jugu i istoku kiša. Na sjeveru smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, očekuje se i postepen prestanak padavina. Kiša još samo ponegdje na istoku, vjetar povremeno pojačan sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Temperatura do 21 stepen, u Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija.

novi ritam našeg grada.

Marketing. Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

piaciuti dai, non

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas donosimo.
0: Trump je spreman da sasluša stav Srba i dao je nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti, izjavio Dodik.
1: 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, poručuju zvaničnici.
0: Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km mreže.
1: Derventa dobila jedan od najkompletnijih školskih objekata u Srpskoj. Svečanom otvaranju prisustvovali Minić i Golubović, izdvojeno oko 7,2 miliona maraka.
0: Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u boksu.
1: U Srpskoj umjereno do pretežno oblačno, sutra sunčano i toplije. Američki predsjednik Donald Trump dao je nadu da se tradicionalne vrijednosti mogu vratiti i zato smo ga podržali. Ovo je rekao predsjednik Milorad Dodik za YouTube kanale Vejna Alina Ruta. Dodik je podsjetio da mu je prethodna američka administracija uvela sankcije koje je Trumpova administracija kasnije ukinula. On je izjavio da je Trump spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti. Najzanimljivije dijelove iz intervjua donosimo u prilogu naše kolege Darka Đurića.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump spreman je da sasluša stav Srba i on je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
3: A mi smo ga podržali jer smo osjetili, i ja lično osjetili u njemu, te vrijednosti, prije svega ljudske, a onda i političke, koju je zagovarao. Trebalo je pobijediti jednu učmalu močvaru u Washingtonu te 16. godine, dobiti mandat. To je vrijeme dugog vladanja demokrata koji su promovisali globalizam i koji su promovisali taj kvazi liberalne ljevičarske vrijednosti koji su ugrozili čitav svijet. Ugrozili su i moj narod srpski ovdje, između ostaloga.
2: To podcjenjivanje Srba bivše američke administracije, kaže Dodik, ogledalo se u tome da su u BiH tokom i poslije rata po njima samo patili muslimani.
3: Nisu gledali na stradanja Srba u ratu u Bosni i Hercegovini, bilo je to proporcionalno stradanju muslimana koji ovdje žive, ali to nije bilo isto vrednovano od strane tih administracija. I mi smo vidjeli jedna otvorena vrata, jednu mogućnost da nas neko čuje. Ne mora da nas posluša, ali da čuje jednostavno i o našim patnjama i onome svemu što je bilo i za nas teško istorijskom pogledu preživjeti. Zato je Trump bio podržan od strane nas, jer smo ga prepoznali još u njegovoj kampanji.
2: Dodik je govorio i o sankcijama koje je bivša Bidenova administracija nametnula zvaničnicima Srpske, podsjetivši da je oktobra prošle godine Trump ukinuo te sankcije i stvorio novu eru odnosa Srpske i Sjedinjenih Država.
3: Da je to bilo zaista za nas ponižavajuće, ali ljudi iz administracije Bidena, O'Brien i drugi, a pogotovo Murphy koji je ovdje bio ambasador, nisu oklijevali da poduzmu najprimitivnije mjere protiv nas, blokirali su nam račune, zabranili nam da sarađujemo, zatvorili sva preduzeća koje god bio u dodiru nešto da radi. Nigdje niko nije dokazao nikakvu korupciju, nigdje niko nije dokazao nikakvo kršenje zakona. To je bilo njihovo voluntarističko stanje. I zato smo se ponovo radovali povratku Trumpa.
2: On se osvrnuo i na sadašnju Bosnu i Hercegovinu, ocijenivši da ovako uređenje države teško može opstati, posebno zbog, kako kaže, konstantnog pokušaja majorizacije i nametanja stranaca. Dodik je u intervju govorio i o prijateljskim odnosima sa Izraelom, navodeći da je to narod koji razumije Srbe i Srpsku i da je podrška zvaničnika Izraela uvijek prisutna.
1: 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Republike Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, jača institucije i ima povjerenje u svoj narod. Ovo je poručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Povodom godišnjice referenduma Karan je naveo da je 25. septembra 2016. godine potvrdno glasalo 677.771 građanin, odnosno 99,81% izašlih birača. Karan, koji je tada bio predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma, ocijenio je da je izjašnjavanje pokazalo sposobnost institucija Srpske da o važnim pitanjima neposredno zatraže stav građana. građana. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je predsjednik Karan, tada član Komisije za sprovođenje referenduma, odradio značajan posao i preuzeo ogromnu odgovornost.
4: I pokazao da je neko ko je ogroman patriota i u ovom periodu i dok je bio ministar unutrašnjih poslova, a i sada u funkciji predsjednika Republike, neko ko je najveći ustavobranitelj svega onoga što Republici Srpskoj u ovom momentu treba, da naše ustavne nadležnosti i sve ono što je Republika Srpska dobila kroz Ustav brani, njemu jednim dijelom malo to i lakše zato što je upravo profesor ustavnog prava i mislim da je jedna ekipa oko predsjednika Dodika sve ove godine uspijevala da odgovori na one zadatke koji su bili veoma bitni kada je u pitanju ustavni kapacitet Republike Srpske.
1: Moskva ne isključuje mogućnost kontakta između predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom pitanja isporuke ruskog gasa, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
0: Kremlj je krajem marta ove godine potvrdio razgovore i produženje gasnog aranžmana između Moskve i Beograda, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da će tromjesečno produženje osigurati stabilnost snabdjevanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping sastali su se u Bijeloj kući. Xi je rekao da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Amerike održali novu rundu konsultacija i da su postigli novi dogovor.
0: Među temama razgovora Trumpa i Xi-a bili su Iran, čipovi i Tajvan, a govorilo se i o Ukrajini i Rusiji. Kina je tražila obustavljanje američkog naoružanja Tajvana, ali nije poznato šta je o tom pitanju dogovoreno tokom zatvorenog dijela razgovora Trumpa i Xi-a.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku još slušajte, u Novom Gradu obilježena je 31 godina od odbrane opštine Novi Grad u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Novi Grad 18. i 19. septembra 1995. godine prvo je napala regularna hrvatska vojska, potom peti korpus takozvane armije BiH iz Cazinske krajine. Za 7 dana oslobođen je privremeno okupirani dio teritorije Novog Grada i Krupe na Uni. Poslušajmo Dragana Zrnića.
5: Nakon što su 18. septembra 1995. jedinice hrvatske vojske pokušale zauzeti Novi Grad, iz Podgrmeća napad su organizovali pripadnici 5. korpusa takozvane armije BiH. Bili su to teški dani za Novi Grad, ali zahvaljujući odlučnosti srpskih boraca, Novi Grad je ostao u Republici Srpskoj. Momir Kovačević, nekadašnji komandant 1. bataljona 1. novogradske brigade.
6: I na Novskoj planini smo prešli odsud odbranu na potezu Suhača, Bilića glava, Mandića, Vijes Kutkovač. I mislim da je to bio ključni moment zašto nismo izgubili Novi Grad.
5: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
7: Dan kada se odlučilo da Novi Grad ostaje u Republici Srpskoj, da je dio Republike Srpske i da na neki način ima budućnost koja je odgovarajuća stanovnicima našeg grada.
5: Kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu položeni su vijenci. Organizovan je marš slobode do Novske planine, gdje je u septembru 1995. godine bila zadnja linija odbrane, te organizovan istorijski čas. Ana Kutlija, učenica.
8: Današnji dan je veoma važan za naš grad zato što 1995. u odbrambeno-otadžbinskom ratu naš grad je oslobođen na današnji dan.
5: Mila Šašo, učenica.
9: Na današnji dan 1995. godine odbranjen je Novi Grad i ostao u sastavu Republike Srpske.
5: U domu u Jablanici za učesnike Marša Slobode poslužen je vojnički ručak i organizovano druženje sa borcima.
1: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu transporte članovima organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca i novčanu kaznu od 890.000 maraka. Cvjetić je vlasnik kompanije Milko iz Laktaša i nekadašnji savjetnik u Ministarstvu bezbjednosti BiH, osuđen je na godinu dana zatvora i 100.000 maraka.
0: Najveća kazna izrečena je banjalučkom ugostitelju Petru Dukiću, koji je osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 700.000 maraka. Tužilaštvo je Cvjetića i još 17 lica teretilo da su kao organizovana kriminalna grupa trgovali drogom na području Bosne i Hercegovine te zemalja Evrope i Južne Amerike koristeći aplikacije Sky i Anom za kriptovanu komunikaciju.
1: U dnevniku privredni blok Bosne i Hercegovine je odobren izvoz u Rusku federaciju 14.270 tona jabuka i 6.405 tona krušaka ovogodišnjeg roda. Ovo je rekao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac. On je nakon sastanka Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Ruske federacije BiH na Jahorini rekao da je rusko tržište veliko i da intenzivno treba raditi na plasmanu proizvoda iz BiH na ovo tržište.
0: Košarac je podsjetio da je prethodne godine za izvoz u Rusku federaciju bilo odobreno 4000 tona jabuka i 1000 tona krušaka, te zahvalio ruskoj strani što je ove godine odobrila veće količine. On je dodao i da će se raditi na memorandumu o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova, navodeći da će to ojačati adaptaciju proizvoda iz Bosne i Hercegovine na rusko tržište u primjeni standarda. Sastanku je prisustvovao i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.
1: Preduzeće Elektrokrajina kreće u veliku rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže, projekat vrijedan 30 miliona evra. Tokom trogodišnjeg perioda planirana je obnova 12% ukupne mreže ili 1700 km srednjonaponske i niskonaponske mreže na području 5 gradova i 16 opština u nadležnosti Elektrokrajine. U prilogu Gordane Stanić.
10: Projekat rekonstrukcije distributivne mreže označava početak velikog investicionog ciklusa u Elektrokrajini u narednih nekoliko godina, rekao je VD direktor Saša Popović. Fokus radova, kako je dodao, biće na sanaciji najkritičnijih tačaka na terenu i zamjeni dotrajale infrastrukture.
11: Taj projekat obuhvata rekonstrukciju 1700 km mreže. Prevedeno to u broj stubova, to je 43.000 stubova. Najviše su ovim projektom uključena rubna područja gdje imamo najviše problema. Znači od Kupresa, Srpskog Kupresa, Krupe na Uni, Bronzenog Majdana, sela oko Bronzenog Majdana, Prnjavora, Gradiške, znači Novograda.
10: Pored zamjene više od 43.000 stubova, planirana je i ugradnja savremene opreme i novih trafostanica, čime će se u velikoj mjeri riješiti dugogodišnji problem sa padom napona, posebno u ruralnim i rubnim opštinama. Finansijska konstrukcija projekta zatvorena je zahvaljujući podršci nadležnih ministarstava i institucija. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da realizacija ovog projekta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potvrđuje međunarodni finansijski kredibilitet Republike Srpske.
12: Da uslovi kredite, ili da kažemo, oni su maksimalno povoljni uzevši period, grace period od 4 godine, rok otplate od 20 godina. EBRD je veoma ozbiljna finansijska institucija i ona ne odobrava kredite ukoliko korisnik kredita nije finansijski potentan.
10: Amidžić je naveo da će uštede realizacijom projekta biti veće od 4 miliona maraka godišnje, što znači da će se iz ušteda, kako dodaje, moći servisirati kredit. Dodao je i da Elektrokrajina ulazi u proces raspisivanja tendera za izbor izvođača radova, uporedo sa procesom ratifikacije ugovora o kreditu. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da je riječ o jednom od prioritetnih projekata Elektrokrajine, čijom realizacijom će biti ostvarene značajne uštede, ali i stabilnija isporuka električne energije građanima i privredi.
13: Imamo naše privrednike koji su u Krupi na Vrbasu ili negdje drugo instalirali licence i mašinu i dođe do prekida u napajanju električne energije. Ovo će pojačati u jednom značajnom dijelu upravo ona najkritičnija područja će se raditi i tako je izabrano, tako je i predviđeno. Mislim da trebamo pozvati sve privrednike sa kapacitetima iz Republike Srpske i bilo bi dobro kada bi imali kapacitet da konkurišu i da upravo domaća privreda i domaća privredna društva rade ovaj posao.
10: Iz Elektrokrajine su na kraju poručili da će se radovi na terenu organizovati tako da potrošači što manje osjete obustave u isporuci električne energije.
1: U Derventi je danas svečano otvoren rekonstruisani objekat osnovne škole Nikola Tesla, za čiju je sanaciju opremanja vlada Republike Srpske izdvojila oko 7,2 miliona maraka. Objekat su svečano otvorili premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, gradonačelnik Dervente Igor Žunić i direktor škole Ljubiša Đurić sa učenicima. Dervinta je ovim dobila jedan od najsavremenijih školskih objekata u regiji. Objekat škole je oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine, a s obzirom na to da je zgrada bila stara, neophodna je bila i rekonstrukcija. Zgrada škole nalazi se na listi zaštićenih spomenika, pa tokom rekonstrukcije nije mijenjan njen spoljni izgled. Evo šta su rekli nakon otvaranja premijer Minić i ministar Golubović.
14: Jedna od najkompletnijih škola, kad kažem najkompletnijih u smislu i najsavremenije opreme, a i u smislu kapaciteta. Ovdje imamo i fiskulturnu salu, i biblioteku, i produženi boravak, i lift za djecu sa posebnim potrebama. Jednostavno, jedna škola koja uistinu izgrada izdanje kompletno izgleda impresivno. Ponosni smo što Vlada Republike Srpske može izdvaja sredstva kada je u pitanju naše obrazovanje, pogotovo kada su u pitanju osnovne škole kao i srednje, naravno i fakulteti.
15: Kada govorimo o školu, ovo nije jedini objekat u Republici Srpskoj koji je saniran. Takve investicije imamo preko 90, da kažem, objekata, odnosno obrazovnih ustanova širom Republike Srpske.
1: Plate radnika zaposlenih u privredi niže su za oko 400 maraka od prosječne plate u Republici Srpskoj, koja iznosi 1695 maraka. Iako čine 2/3 od ukupnog broja zaposlenih, radnici u ovom sektoru nemaju potpisan opšti kolektivni ugovor. Pozivaju Vladu Republike Srpske da ovaj ugovor bude što prije potpisan, poručeno je nakon sastanka predsjednika granskih sindikata iz privrede, a povodom 25. septembra Dana dostojanstvene plate. U prilogu Aleksandra Javorca.
16: Platu nižu oko 400 maraka od prosječne plate u Srpskoj prima oko 165.000 radnika u privredi, iako čine oko 2/3 od ukupnog broja zaposlenih u Srpskoj, kaže viši stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Božana Radomir. Ona upozorava da u isto vrijeme privredni subjekti, banke i preduzetnici bilježe rast neto dobiti od 4,3 milijarde maraka.
17: Zaposleni u 10 privrednih, proizvodnih, uslužnih djelatnosti, znači prerađivačka industrija, drvna industrija, tekstilna industrija, građevinarstvo, trgovina, ugostiteljstvo, saobraćaj i sl. Primaju platu koja je u stvari čak i do 410-420 maraka manja od prosječne isplaćene plate.
16: Plate radnika u privredi su sve osim dostojanstvene, rekao je potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za privredu Radenko Smiljanić. On smatra da se ovo pitanje sistemski mora rješavati.
18: Kad nešto sistemski nije riješeno, radnik osjeća nesigurnost. A kako sistemski da se riješi ako nemamo ni opšti kolektivni ugovor o kome je znači u zadnjih nekoliko godina toliko pričano i koje je trebalo da se riješi davno nekad prije. A eto, nismo ni to riješili.
16: Jedna od sistemskih mjera, ali i zahtjeva sindikata, je potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora za radnike u privredi. Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić.
19: Mi pozivamo predsjednika Vlade Republike Srpske da podhitno organizujemo potpisivanje sporazuma koji smo dogovorili već prije 3 mjeseca zajedno sa Unijom poslodavaca Republike Srpske, kako bismo na taj način zaštitili položaj radnika koji rade u privredi Republike Srpske.
16: Nakon sastanka predsjednika granskih sindikata iz privrede povodom 25. septembra Dana dostojanstvene plate, najavljeno je da će se 7. oktobra obratiti javnosti i govoriti o dostojanstvenom radu. Nadaju se da će do tada biti potpisan opšti kolektivni ugovor za radnike u privredi, koji je ranije dogovoren sa Vladom i Unijom poslodavaca.
1: U Prnjavoru je zvaničan početak radova na izgradnji kružne raskrsnice, čije vrijednost je 3,2 miliona maraka. Nova kružna raskrsnica povezaće autoput 9. januar, regionalni magistralni put te poslovnu zonu Vijaka, što je za grad Prnjavor od velikog značaja. Početak radova su zvaničili gradonačelnik Tomaš Darko i vršilac dužnosti direktor puteva Srpske Miroslav Janković. Rok izgradnje 270 dana.
20: Zbog samog obima i veličine radova, vanjski prečnik raskrsnice je 94 metra, dakle govori se o objektu veličine fudbalskog igrališta. Objektu koji ima 6 krakova, dakle 6 ulazno-izlaznih traka, zaista jedan veliki objekat. Vrijednost radova je 3.200.000 maraka, rok je kao što sam rekao 270 dana.
21: Veoma važan projekat za Prnjavor, da kaže možda i najvažniji, pored gradnje autoputa, reći ovo je jedan od najvažnijih projekata s obzirom da će i našu poslovnu zonu da spoji sa regionalnim magistralnim putem i autoputem, ali reći da bude i svojevrsna vrata ulaza u naš grad.
1: Ministar transporta i komunikacije u Savjetu ministara BiH Edin Forto izjavio je danas da je u planu prijedlog da se od 1. aprila naredne godine u BiH mogu uvoziti polovna vozila koje ispunjavaju najmanje Euro 6 standard, a teretna sa Euro 5 standardom. Forto je najavio promjene saobraćajnih dozvola i stikera sa elektronskim podacima i najavio pooštrene izmjene pravilnika za polaganje vozačkih ispita, kao i novi pravilnik za instruktore vožnje koji bi trebalo da stupe na snagu od 1. januara 2027. Ministar Forto je ponovo danas iznio alarmantne podatke o nesrećama na putevima Bosne i Hercegovine.
22: Reći ću vam par šokantnih podataka. 288 poginulih u 2025. godini. 288 mrtvih ljudi na cestama u 2025. godini. Među najgorima u Evropi. 1810 teže povrijeđenih i 9726 lakše povrijeđenih. Ovo je rezultat sistema koji je pao na ispitu prema građanima. Sistem koji dozvoljava ovoliku smrtnost na cestama ne zaslužuje da se ne reformiše i da izmjenama bar spasimo jedan život. Jako je bitno da uvijek imate u vidu da je cilj svega što radimo i što smo radili prethodne 3 godine, ovo je kruna toga, jer ovi podzakonski akti se pripremaju jako dugo, cilj je spašavanje života i ništa više.
1: Ministarka uprave lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisala je danas u Banja Luci ugovore s predstavnicima udruženja 12 beba iz Prijedora i Caritasa za sufinansiranje njihovih projekata. Za ove namjene izdvojeno je 50.000 maraka. Tamo je bila i Božidarka Kuvalje-Bašić.
23: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske prepoznaje značaj podrške udruženju 12 beba koje okuplja porodice, odnosno majke 12 banjalučkih beba stradalih 1992. godine. Sekretar udruženja Željka Tubić navela je da na području Republike Srpske danas živi 7 majki, od kojih su 2 teško bolesne.
24: Ja bih u ime porodica i u ime majke 12 beba da se zahvalim ministrici, mnogo nam znači ova finansijska pomoć.
23: Ugovor sa Caritasom omogućit će nastavak realizacije 2 projekta, podršku narodnoj kuhinji kao i djelimično finansiranje medicinske pomoći i kućne njege, rekao je direktor Caritasa biskupije Banja Luka Miljenko Aničić.
25: Njega starih i bolesnih. Taj projekt je jako, jako dugo već traje. Drugi projekt je pučka kuhinja, dakle raznosimo obroke na osobe, djelomično su u kućnoj njezi, ali i oni koji nisu u kućnoj njezi, tako da je unutar ovoga projekta 15 korisnika.
23: Ministar uprave i lokalne samouprave Srpske Senka Jujić istakla je da Vlada Republike Srpske i ove godine nastavlja da podržava ove organizacije.
26: Ove godine Caritas dobiva 30.000 maraka i udruženje 12 beba dobiva sredstva u iznosu od 20.000 maraka za podršku članicama udruženja 12 beba.
23: Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave poručuju da će i u buduće podržavati projekte Caritasa i udruženja 12 beba, koji su usmjereni na pomoć najugroženijim, očuvanje sjećanja i podršku porodicama.
1: Iz poljoprivrede, tačnije iz voćarstva, dugotrajan period visokih temperatura i nedostatak padavina ostavili su posljedice i na voćnjake u Podkozariju. Dok se voćari suočavaju sa smanjenim kvalitetom i količinom roda, vinogradarima je toplo i suvo vrijeme uglavnom pogodovalo. Zadovoljni su prerađivači voća, zabilježio Borislav Šraka.
27: Posebno su stradala stabla na zasadima gdje nije primijenjena kompleta agrotehnika i gdje nema sistema za navodnjavanje. U voćnjaku Đurađa Janjetovića iz Donjih Podgradaca na površini od 1 hektara ove godine roda će biti znatno manje. Visoke temperature oštetili su plodove, a na pojedinim stablima već su vidljivi znaci sušenja.
28: Em što je suša, em što je to
2: izgleda da nije samo do suše u pitanju. U pitanju je neki vjetar vrući koji je bio ovih dana ovdje češće, a malo pre isto i ovdje. Počinjao tako da, ne znam, ima to sve sad imate ovdje, ovi par komada, ali to je manje više sve tako.
27: Za razliku od voćara, vinogradari ovu sezonu ne pamte po problemima koje je donijela suša. Toplo i sunčano vrijeme pogodovalo je sazrijevanju grožđa, pa su prinosi i kvalitet, prema riječima vinogradara, uglavnom zadovoljavajući. U vinogradu Dragutina Mijatovića u Sjeverovcima kod Kozarske Dubice nalazi se čak 60 sorti grožđa.
3: Manje više nego odlično. Najbolje su se pokazale tone sorte krupnih grozdova, kao što je Lasta Novosadska, kao što je Carmen Novosadski, jedan strašenski sorta iz Rusije. Tako da te sorte daju nezavoljajući kvalitet i može se uživati i u kvalitetu, i u prinosu, i kupnoći grozda.
27: Dok voćari ove godine više pažnje posvećuju šteti i kvalitetu plodova, prerađivači nemaju razloga za nezadovoljstvo. Sirovina koju otkupljuju, uprkos problemima u voćnjacima, kako kaže Gordana Dojčinović iz Fruit Organike, zadovoljava potrebe prerade, prije svega za proizvodnju voćnih sokova i rakija.
4: Godina jeste počela dobro, međutim ova suša i sve je dovelo do toga da su stanje sada veoma ozbiljno ugroženo, tako da i berba počela ranije. Trenutno i kod nas je berba u toku. Nadamo se da će ipak, koliko bilo, kvalitet da se izvuče, ali sve u svemu suše su nanijele dosta štete na samoj poljoprivredi, sve ukupno.
27: Iako su posljedice suše na voćnjacima već vidljive, voćari očekuju da bi dodatnim mjerama podrške resorno ministarstvo moglo ublažiti ovogodišnje gubitke. Posebno bi, kažu, značila im pomoć u obnovi oštećenih zasada, nabavci sistema za navodnjavanje i primjeni savremenih mjera zaštite, kako bi spremnije dočekali naredne sušne periode.
1: Kultura u Banja Luci je otvorena međunarodna konferencija o proučavanju engleskog jezika i književnosti u okviru koje će više od 40 učesnika iz 12 zemalja razmatrati povezanost muzike sa lingvistikom, književnošću i učenjem. Promocija knjige za djecu Zlatna meduza autora Dragane Pavlović Ribač biće održana večeras u galeriji Centra za kulturu u Bijeljini. Prilog iz kulture Mirjana Grabeš.
5: Kroz različite teme učesnici konferencije govore o odnosu muzike i jezika, ali i o njihovoj ulozi u književnosti i procesu učenja. Konferenciju je otvorila ambasador Velike Britanije u BiH, Don McCain.
6: Ujedinjeno kraljevstvo cijeni svoje odnosi širom ove zemlje. Nadam se da će današnji dan označiti početak obnovljenog i produktivnog odnosa s Univerzitetom u Banja Luci.
5: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić izrazio je zadovoljstvo jer je konferencija okupila stručnjake iz cijelog svijeta i doprinosi unapređenju međunarodne saradnje.
7: I ove veze sa drugim institucijama iz Europe i svijeta nam jako dobro dođu kako bi rejting našeg univerziteta podigli na viši nivo, a kako bi naši studenti imali stvarno na jednom visokom nivou, na svjetskom nivou, sve ono što drugi univerziteti već imaju.
5: Knjiga Zlatna meduza, koja će biti predstavljena večeras u Bijeljini, predstavlja zbirku pjesama za djecu, u kojoj se kroz maštu i igru najmlađim čitaocima približavaju prijateljstva, dobrote, ljubavi i odrastanja, ističe autor knjige Dragana Pavlović Ribač.
8: To je inače četvrta knjiga po redu koju sam napisala. Knjiga je jako zanimljiva, specifična.
5: U Prijedoru je u toku Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a večeras će se Narodno pozorište Sombor predstaviti sa predstavom Zašto se smeje.
1: Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u boksu. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
9: Naša najbolja bokserka Sara Ćirković iz Bratunca danas se bori za zlato na evropskom prvenstvu u Sofiji. Protivnica u finalu biće je File Kaivoja iz Finske, a meč počinje u 17 časova. Ćirkovićeva se takmiči u bantam kategorije, danas će braniti zlatnu medalju osvojenu prije dvije godine na šampionatu u Beogradu. Na evropskom prvenstvu u Bugarskoj učestvuje više od 400 takmičara iz 43 države. Košarkaši Partizana duelom protiv Olimpije iz Milana u Beogradu počinju nastup u novoj sezoni Evrolige. Trener Partizana Joan Peñaroa.
0: Uzbuđen sam zbog početka nove sezone, pogotovo što igramo kod kuće sa našim vjernim navijačima kao velikom podrškom. Mislim da ćemo imati veoma dobru utakmicu. Imamo dobre igrače i dobar tim, ali i oni su jaki. Ekipa su koja ima konstantnost i veliki kvalitet. Međutim, mi hoćemo da pokažemo našim navijačima da možemo ove sezone da se takmičimo sa svima i u ovoj utakmici imat ćemo prvu priliku za to.
9: Ovaj duel počinje u 20 časova i 45 minuta. Podsjećamo, Crvena zvezda izgubila je sinoć od Žalgirisa rezultatom 83-77. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras počinju nastup u novoj sezoni Lige nacija u B diviziji. Tim BiH bit će gost Poljske od 20 časova i 45 minuta.
1: U Srpskoj umjereno do pretežno oblačno i svježije, sutra sunčano i toplije, Duško Mrkonjić.
10: Temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 6, Kalnovi Han, Pjesak 7, Sokolac 8, Gacko 9, Kneževo 10, Rudo, Srebrenica 11, Drinić, Foča 12, Višegrad, Mrkonjić, Gradi Šipovo 13, Bileća, Zvornik, Ribni 14, Bijeljna, Doboj, Srbac, Trebinje 16, Novi Grad 17, Prijedor 18 i najtoplije trenutno Banja Luca 19,6 stepeni. U nastavku dana promjenjuje do pretežno oblačno s kišom na istoku i ponegdje na jugu. Na sjeveru bit će i sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren tokom dana, povremeno je pojačan sjeverni smjerova. U Hercegovini duvaće umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha je danas 14 do 20, u višim prilivima od 9. Sutra jutro vedro i svježe, na istoku oblačno uz vrlo slabu kišu ponegdje. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Tokom dana pretežno sunčano, dok će na jugu i istoku biti prolazno umjereno oblačnosti. U Hercegovini vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 5 na jugozapadu do 10 u Semberi, na jugu do 13, a u višim predjelima od 3. Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 i u višim predjelima od 14,6 stepeni.
1: Završavamo dnevnik, posjećamo na važnije vijesti.
11: Trump je spreman da sasluša stav Srba i dao je nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti, izjavio Dodik.
1: 10 godina od referenduma o 9. januaru podsjeća na obavezu Srpske da čuva svoje ustavne nadležnosti, poručuju zvaničnici.
11: Elektrokrajina počinje veliki projekat rekonstrukcije 1700 km mreže.
1: Derventa dobila jedan od najkompletnijih školskih objekata u Srpskoj. Svečanom otvaranju prisustvovali Minić i Golubović, izdvojeno oko 7,2 miliona maraka.
11: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin. Hit dana radija.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki.

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.